0: ついてれぽ、もあな、ついては、でばっかぱっぽってわい。
1: へやうえひ。
0: あ、かっぽい。もやぱやがかっ
1: ぽい。
0: おい。きゅうら、てなこいもてら。あら、いてないわとぬあん、えほま、えたま、えひね、えファイア、えまとわま、あ、こいない、たまと、ほたかもてないウィキ、あい、あてらとウィキら、かほきまいきてファカロング、いろんが、いてたいはね、いて FM な、てたいとこ FM ね、きゃ、ひねわい、きろんがいて、あい、きろといとまと、プログラム、ko tērā ngā haora o te kai te rānuia ngā taite. Ne?
1: No,
0: ai. So, hoki hoki mai, tēnei wā, hihi anau te mihi atu kia koe hene wai. Nau nai hara mai ki roto, i te kaupapa nei roto, i te whare nei me te whakarongo. Ki tō hari, ki tō, ai, ki tō, tō ngākau, tō ihi, tō wehi, ki tō.

0: ヤカハテコーレ
1: トトコ FM
2: ナファカトキ
3: エトコキヨタリがパカル
4: コテナイファカトキカハンガヤトキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリがパカル
0: ヤカハテコーレ
1: トトコ FM
5: We're your tribal connection.
6: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mō te tai tokerau 2026 atu I te kāreti o Pōmaopāria I whāngarei. Ellie Dunn, no te kura taumata o Panguru, mō te wahanga Rāwhiti Ihaka.

0: キャッカハテコレロ
1: トチョコ FM
2: ナファカタキ
3: コイネルイクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
4: コテネイファカタキエコレロアナモテアカハタガオテタヒワヒネナファカハンアイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
3: コイネルイクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: キャッカハテコレロ
1: トチョコ FM